Sakaza bandumba zenda gimisho mbari ya lumingu. Sakaza bandumba zenda nginika. Sakaza bandumba zenda nginika mbari ya lumingu. Sakaza bandumba zenda gimisho. Sakaza bandwena zenda gimisho mbari ya lumingu. Sakaza majena zenda nginika.